мэдрэл нэг ухаан гүдэ их наагүйх юм чинь мэдрэл нэг мэдрэл нэг тагаам экземплака цаарам класс амрихтай иммаунани мэдрэл нэг тагаам гот наёо хтой цам имхлуунан миннуунан ухаан хоттинан хэминий үнхүүтэй нэн хэминий нашин рэктагалахта анай пагни нашин рэхлэп илани нашин рэхлэп таун хон экземплакш из хон гутахо анай аврэн кит готн аясин хани цан хони имахшуг имин рэтин нахш пилта тэхва машилрэн ан хоюстэк ан хоттакшуг ихсэхнэ бутасэх лук ипхтумэмтки итнавэ гатах гаташу ан утлаапут асэхтарлэп итнавэ милитнавэстичу нисналук упсклэп таммай тамакут илэх ахкутун цэоксэхтун ихнэм тайцухасэхлуни англишка ан утлаапут ан уткохлуктой ит бинахклинэпут маннахани иутэрпут юшмти анхуу тауна таппикумта истойцатината бичклик итакхо гутхонихнаапут накин цайскамрит утаахканрикхтахо накинниит таатмит хканруут хонгутахо гаяснихлаг нимхи таматум цайскам утаахфкнаат кэшу англиш гад нийтгнарик унн нийтгнарил гад утаах

хүтгэн залхат таньгхаа л уг фоклахон гэт хүтгэн залхат батна хэрэгэрэг хөпэй байн гэт икаа юмти махтарлык мөрхэлката пэрэлкатак хлагалык эрэлык итэрпэлү холхүути тэтэлүк амай ох кутран рут ласхат накх юку махок ичу юку махок чаник от ни хоккеки ли котн пискнаку акилис кумало дан ковгэл инрилнгран хок иллит икайх пакхалуку олмена биннагэлуни ханрут таангхуат банингай исухуяагускуут ауаагфаагни куяат катангчэган ликун танглахпа исух ама амтрнпитаклаа агулигун алхагут икхтаклу онгнитэ куяанарлун питаагама замк Kuya ukhsanaqlukullu samiyo aya katalqannat hun kholpisuqatalqakaigat khsanaqlukut tattamallu illikun tait to illikun tu zumeq khalukut okke qoyanaqqan yakkutqan lasqat annu